0: Velkommen til et nytt program.
1: Bordets bok, det første nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salmen Gerges.
0: Og nå begynner vi med salme 70.
1: Det er alle mye til å ha salmen.
0: Det er en liten salme, så vi kommer også til å lese salme 71.
1: Det er akkurat vann i salmen at vi lukker med det kjøkjel og i vårt salme.
0: Men salme 70 er en fin liten salme.
1: Mot det salmen er det også små fine salmer.
0: Og det er også David som har skrevet den.
1: Det er David godt eller lenge kjellen.
0: Vi leser de to første versene.
1: Ja, vi lukker det godt til alle verser.
0: Til korlederen av David, til påminning. Gud, kom og fri meg ut. Herre, skynd deg og hjelpe meg.
1: La du nå på tegge David til smuton. Ippmel både mo gattjo til Herre, gertja munje vekken.
0: Dette er et rop om en hurtig hjelp.
1: Dalla kjørv og nakkar hoppusis vekken.
0: Og der kan være mange slike situasjoner.
1: Da satte la holo nakkar dill eller svådat.
0: Det er ikke tid for de lange bønner. Men det er tid for å henvende seg til Herren. Nå leser vi denne salmen av de versene som er igjen. For det er jo bare fra vers 3 til
1: 6.
0: La dem som står med etter livet bli til spott og spe. La dem som ønsker ulykke over meg trekke seg tilbake med vanære. De som roper hånsord skal bli til skam og snu om. Men la alle som søker deg fryd og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid få si, stor er Gud. Jeg er hjelpeløs og fattig, skynd deg til meg Gud. Du er min hjelper og redningsmann, dryg ikke lenger Herre.
1: Du til sin skjødda hepet jeg bilket hos av voldeg. Gode budet må heka, dyfte sin, gode likoget må åse til svorti. Drøktet gaidet i å skjøddet hepa volle. Dyfte sin, gode tjelket, ha-ha, drøktet matse sin hepa desse diti. Dyfte sin bokai, gode du åtset, avvode ja illude du siste. Ja dyfte sin, gode rakist i du beste jomme, alle lass i djelket, alle gitt meina jovun lekkos ippmel. Da skum mun len, varnu tepp mea veivers ippmel, gertja mu lusa, don let mu vekki, ja mu beste, herre alle atjan.
0: Denne salmen, den kan vi også lese i salme 40.
1: Denne salmen han satt i meg dem i låket den gjelder lov av salmas.
0: Og når vi da tenker på de siste fem versene.
1: Ja, og vi gjorde seg at den vikta mange mors verser.
0: Og det er nok mange som har spurt, hvorfor det?
1: Det har lov å gjøre mange nå.
0: Men David gir oss jo svar i det første verset.
1: David hadde faste rosa den alge verses.
0: Til påminning står det.
1: Møyton, selke sånn.
0: Og er det ikke nettopp slik det er med Guds ord?
1: Jo, let dere danlake gitt med sannin.
0: Vi trenger påminning.
1: At vi der på seg mot og hovud.
0: Vi trenger Guds ord om igjen og om igjen.
1: Vi der på seg gitt med sannin, ådasis, ja, ådasis.
0: Og så fortsetter vi med å lese salme 71.
1: Ja, vi gjør ikke videre, så på jeg låka kyrkjel og i våste salmas.
0: Vi kan godt si at denne salmen er en salme for den som har gått langt på livsveien.
1: Vi satt i loka og hatt denne salmen, altså dere ikke kaller hva til å gukke selv en gang og alder.
0: Kanskje er det David som har skrevet denne også.
1: Satt at David gikk til å kjelle en danke salmen.
0: Men det står da ikke.
1: Måte da i kjøk og dæs nummer hoven.
0: Men det må være en gammel mann som har skrevet den.
1: Måte da dere en lille nål må gå til å kjelle en danke.
0: Det er noe vi skal få se flere ganger.
1: Da vi var litt ambugert i denne salmen siste.
0: Nå skal vi lese de fem første versene.
1: Vi låket den vikta alge verset.
0: Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt. La meg aldri bli til skamme. Fri og frels meg i din rettferd. Vend øret til meg og berg meg. Vær for meg et fjell. Jeg kan flytte til en festning hvor jeg finner frelse. Du er jo mitt berg og min borg. Fri meg, Gud, fra de ondes hånd. fra dem som farer med vold og urett. Herre Gud, du er jo mitt håp fra ungdommen av. Og helt fra ungdommen av har jeg satt min lit til deg.
1: Du, alle herre, dorvastamon, alle dyvte mo gassige og alle svote i sjadda hepa volle. Ga jo mo ja beste mo, du vann huskis våra bokte. Jorgal du bjelje mo bjelje ja beste mo. Leie munje bakti orrum satjen, gosa mun alu mahtan batarit. Don, gote lette asa tam mo beste jume. Dasko don lett mo bakti ja mo lotni. Mo ipmilan, beste mo den ipmilmehtuma geras eret, den vanhurskes mehtuma ja givsi degi valtis. Da sko don let mo vördamus herre herre, mo dorvu gita mo nora voda reis.
0: Han ber her i full tillit til Herren.
1: Som råkad alle dæs Olle sløtta morsa siste herre.
0: Og vi leser videre versene 6-9.
1: Ja, mi låka goda fersa sågt seg fersi.
0: Fra fødselen av har jeg støttet meg til deg. Du dro meg fram av mors liv. Deg vil jeg alltid prise. Jeg er blitt som et under for mange. Du er min sikre tilflukt. Min munn er full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort i min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Du ala munnen dorjon jetjan gitte jetni hekareis. Don latat gote gese mu jetni hekas olkos. Du birrelen lämmu mainum laula alle lassi. Ipmasin mun län lämmas etnagit. Etnagite, mutta don lät mu nana suotti. Mun jälmillä dieva du ramadusas, keetsus päivi du härväs vuodas. Alle hilko mu puores vuoda aikis, alle kuede mu, ko mu fap mu nohka.
0: Stöt mig ikke bort i min alladom.
1: Alle nordas mu ere mu puores vuoda siste.
0: Kanske det är någon som tänker slik.
1: Sahta at muhti ma juuta sitan lahkai.
0: Ja, kanskje det noen som frykter slik.
1: Ja, muhti ma ma bolle ma itedan.
0: Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Alle gode mug og mug fap mu nokka.
0: Kanskje det noen lytter i dag.
1: Kanskje la muhti en gulde legge i hodne.
0: Som har kjent at kraften den svinner.
1: Ma tode hate olmo nautsata nokket.
0: Her hørte vi bønnen.
1: Da skulle man mi råkosa.
0: Forlat meg ikke når kraften svinner.
1: Alle gode mu ipp mellom gå mu snart sa noket.
0: Og vi vet utifra Guds ord.
1: Ja, men det er ipp mellom sane bokte.
0: Herren hører en slik bønn.
1: At det er ipp mellom gulla dakka råkosa.
0: Og nå leser vi videre versene 10-16.
1: Ja, da låka videre så på låa fersa skukten på fersi.
0: Mine fiender snakker om meg, de lurer på meg, og rådslår sammen. De sier, Gud har forlatt ham. Jag ham og grip han. Han har ingen som berger. Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg å hjelpe meg, min Gud. La den som står meg imot gå til grunne med skam. La den som gjerne vil skade meg dekkes av skam og vanære. Men jeg er alltid full av håp, stadig på ny vil jeg prise deg. Hver dag skal jeg fortelle om din rettferd, om dine gjerninger til frelse. Jeg kjenner ikke tallet på dem. Herre min Gud, jeg vil tale om dine storverk, prise din rettferdighet, den alene.
1: Da skal må varsel lage at leser noen må bidra. Si god dette, hvor ingen må heke. Radde dallet servelag. Jag tjälket ipp mella su gudden. Dörra däcke jag doppi ekke su da sko i lätt oktage gote gattjo. Ipp mella alle leje kukke mus eret. Mo ipp mellan gertja munje väcken. Divti sin gode bude mo heka. Shoddat hepa dig ja nokat. Tivte sinne, kudet ootse muu oase tisse vuoda. Karvo tuvot hiehpadin ja hiehpä shussain. Ja muun aikun alle lassi daivut. Ja puoktuu raamadusi aikun muun lassi tiitte oda raamadusa. Mun jälmi kalka muistalit tuu vanhuskis vuoda piirra. Kehätsys peivitu pestujumme piirra. Tasko en muun tiedä tämän loo. Mun aiku muistali tämän herra herra vialas taui. Mun aikun raamili tuu vanhuskis vuoda. Aive fall tuu vanhuskis vuoda.
0: Full av hoppaan.
1: Det var siste dagens leison.
0: Og hver eneste dag vil han fortelle om Herrens gjerninger.
1: Jo, ikke beve, eiko, sånne, møyte litt herre da og i birra.
0: Og hans store gjerninger var så mange han kunne ikke telle dem.
1: Herre, større da og da legge noe og låte sånn i satan deg låket.
0: Ja, slik sto det her.
1: Ja, han lakket kjøttjø deres kjalle jobben.
0: Og så leser vi videre 17-18.
1: Ja, vi lukket kjøttjen blå, jeg gavt som blå verset.
0: Gud, du har lært meg opp helt fra min ungdom av, og enda forteller jeg om dine under. Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå, så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt.
1: Ippmel don lette opp at han munne, da han gitt av munne når det både reies. Jeg gittet den rettjei, det er ta mun du avde daui. Det allige gode mu, gittet både svåda, ja tjurkes vågta i rettjei og ippmil. Og da kom mun åtsjon, det er til du gjeda bøtte såki. Du famo, jo ikke okti, gode galga bøtti.
0: Hørte du det, du som er gammel?
1: Gule kodon dan don gote let boris.
0: Gud har lært meg opp helt fra ungdommen av.
1: Ipmilla våpa ham momo manna båda reies.
0: Men enda forteller jeg om dine under.
1: Motovela moitalan du odo dao i birra.
0: Det er godt når det er slik.
1: Dala boere godalhen anlakai.
0: Men så kommer tanken.
1: Mote de boete jorda.
0: Hva nå når jeg er blitt gammel?
1: Mot modal kommunan bor i sin kjøddan.
0: Og så kommer bønnen.
1: Ja, det bor der råkos.
0: Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå.
1: Alle gode modal herre og munan kjøddan bor i sin ranis.
0: For jeg vil fortsette å fortelle til oss av de kommende slekter om deg.
1: Mun aikun jörki ja muistelin hoita de pohte soa ita duubirra.
0: Ja ei ihan nettop de herrana kaltos til.
1: Iule taanina te herrala boudi miin taan tohkat.
0: O kjære lytter.
1: Rahki skulda leggi.
0: Du som tror at din gjerning den er over.
1: Don kohten alta hatte du tohku da vietan alta datte dalle meddil.
0: Du har en stor oppgave.
1: Du sle større barku tohkat.
0: Du har en stor oppgave å gjøre med om be for alle dine.
1: Du skal større dag og bare at jeg hadde råket alle at du la mot seg åttes.
0: Og du skal be for hele vårt folk.
1: Da nærke meg det råket alle hoppet mine almoga åttes.
0: En gjerning som Herren har gitt deg.
1: Åkte dag og meg herre eller utenje av den.
0: Og så kan du fortelle til den nye slekt.
1: Ja, det sa at de møter litt av noe der såker god deg.
0: Hør her, mine barn og mine barnebarn.
1: Gullet der små mannen, ikke må mannen i mannet.
0: Det har vi hørt mange ganger.
1: Denne min gullene jo ålugger de.
0: Og la oss ikke slutte med å tale slik.
1: Gjennom med heite sarnom i stedet og i melde.
0: For hver ny slekt må få høre om Herren.
1: Denne gjør ikke å da såker god deg alle kabesa gullet herre bidra.
0: Og denne salmen.
1: Ja, da salma.
0: Den taler først og fremst til de som har levet lenge.
1: Ja, da sarno aivesige i det gode gulle gjelden gode da meg ilmes.
0: Og som det også sto helt klart her, til den som er blitt gammel.
1: Ja, nå legjelga sitt asa tjalle jorden at det sige i det gode gulle bytte skjøttan bordet sin.
0: Og nå leser vi videre.
1: Ja, da lukker vi videre sammen på.
0: Versene 19-23.
1: Og som blod av fjerset skulle løye gulle med fjerset.
0: Gud, din styrke og din rettferd når opp til himmelen. Du som har gjort så store ting. Herre, hvem er som du? Du som lot oss oppleve mange trengsler og ulykker. Du vil gi oss liv på ny og føre oss opp igjen fra havdypen under jorden. La meg få min ære tilbake, vend deg til meg og trøst meg, så vil jeg spille på harpen og prise din trosfasthet, min Gud. Jeg vil spille på lyren for deg, du Israels hellige. Mine lepper skal juble når jeg spiller for deg. Min sjel, som du har forløst, skal juble.
1: Ja, du vann huskis vårt og ipmil, alla gassi. Don gode lette akkan store dag og ipmil, gila nufkodon. Don gode lette diktem mine og egnet etnat at stå seg. Ja, og se tis vårdai. Don aiko min fastan dagat elden ja, etnan tjekka lasan fastan gessi min bojas. Don aiko lasi til mu større svåda, ja jorki det ja jeddet mu. Ja aiko maitai mun rami det du harpa tjoja temin. Du oskalda svåda u mu ipmilan. Mun aikun mainuma laulut tutnje sitara melde, don Israel bossi. Mu boksama kalget avvudet asko mun aikun mainuma laulut tutnje, ja mu sjellu mai don lette lonistan.
0: Det var nok en gammel som skrev dette.
1: Dalilakka vores allmægute lande kjallen.
0: Men vi hører at han er opptatt med Herren.
1: Mot mig gula hatt det alle bajas valde jovun Herren.
0: Han vil lov og takke han.
1: Så nei gå gitt i meg not så.
0: Og det er mange andre tanker som gjerne vil komme.
1: Ja, det er ålo gjerne gjort at man måtte vigge på ditt.
0: Når kroppen ikke er som man skulle være.
1: Gå romer skille, sjatte nummer da, lager skille.
0: Der er stivhet og der er smerter både her og der.
1: Da er noe at ålmo skille, sjatte noe lars meg, ja, da er bautjes mange sages.
0: Så vi har mange ting vi kan snakke om.
1: Da er ålo ting at man blir med i satt i særnet.
0: Men det er sikkert en ting vi også har oppdaget.
1: Mot alle måtte jeg også tenke om en mye for meg sånn.
0: Jo mer vi snakker om disse tingene,
1: måtte jo man en på min sarn og deg er seg birra.
0: Da kjenner vi enda mer av våre stivhet og smerter.
1: Da er det veien et dolda mye an en på den at mye har kjøtt inn og lasj meg om en bakkjøs misle.
0: Kanskje denne salmen kunne lære oss noe?
1: For det kan da salmen satte seg våpa i mye gida jo.
0: Lære oss å snakke om Herren.
1: Våpet min at halla herre birra.
0: Og fryd oss over det som han har gjort for oss.
1: Ja, illo ditt an bøtjen, my herre le daka min ådas.
0: Og hør nå det siste verset.
1: Ja, gula da mange mors versa.
0: Ja, hele dagen skal min tunge tale og din om din rettferdighet, for de som gjerne ville skade meg, er blitt til spott og spe.
1: Mun joutsa galga maitei gætsus beivi sarnu duvan huskis vuoda birra. Dasko siilet hepa shohtu juvun, siilet shoddan hepa di kudet bivde muu vasitis vuoda.
0: Det å se sin frelse i takknemlighet.
1: Da er at det var en så beste jomme gitt det var svåda siste.
0: Ja, vi må bare si.
1: Ja, vi ferte selket.
0: Det har gjort mange gamle mennesker yngre i sin.
1: Da er dagen ollo våres olmo i norra bunn sin mele leiset.
0: Herren hjelp oss til det.
1: Herre verke hukje min dasa.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åktas.

Oftas jellimis le oftsparko de hellers. Denne lege darpsas dølet alle rægt eik i hellersitt oftas, må misle til alle svåta. Jeg må mi hellig det at det miskale gale oftas. Dekko jeg skal ære nå av at de bereskide genle mæneskole ais. Det la vås diktit mæne i meg mer i ditt man bydde gale gale oftas avstallet. Det er jo bitt mot noen lønners æsjelisto. Ja, jeg kun når jeg ammer saken stod og oftest, det er da lille veler svåte, bor i Eikis og Tjautis, maver kjølm og jeg vet i svåte. Da leide jeg spurt ut, det større nakke holder meg rydt ut ofte og oftes. Da sagt av alle jeg sa stålet av dem ikke dit i, just åkte gleder rikken bedre som hjelpe da seg. Da jeg bedre seg jo ikke bedre, hver som gjelder meg bedre. Da jeg gjør det roft og døy meg, jeg nå en. Den var jeg meldte, og jeg ba, men jeg ikke har sveldet åtsfeste da seg, sikkert jeg ser roft og ser vi våre bort gjelder.

Og Jesus både i det ikke ene av alle. Det er det med en historie. Er det jo almis, da vi vil gå opp med barten i selke ærkjøsis. Gjertje må gå den. Takk om ditt. Og opp med du dato. Nå det går den, og jeg går ikke sånn i dag. Da ditt går den rekkes ditt ålmøy, gudunner det selge i årgålen. Gudun har gått sin bestitt. Det rekkes da meg der mange sin. Du må velge bagelar som båten ba her, med ære og ha sin hos æret. Og når jeg går veldig trengast hos av egen alle. Galmonmannen meil meg. Og når jeg går rega ditt dabelars almo hemis, jeg hadde tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at darbars olmot alle lepper og forårsatt. Hvis jeg blir ikke slått av mor som hun har, det setter seg beste vi har gått. Hvis jeg må elengerde øynene sin gaskas, det beste jeg sier øynene som jeg har ikke to datt om jeg det er litt. Da skal måne jeg gå voldegard at jeg har ditt båt og bakom meg. Gabriel Namanars engel sedde jo imot og når han jeg da losa. Nazareti. Da er jeg utsa gav på gars Israelis, ja, doppe er seg joda lartjatt. Njeide namale Maria, ja, som er loppa doktor joven mot hun snikkarin, gen namale Josef. Da doppe over dalgo Augustus, le keisarin Roma gapogis. Birra seg gokte dohet jag i dasovdal. Gabriel zelka Mariai. Alle vala Maria. Da skal donle gavnan armo ip mi lote. Jeg gert seg. Da går jeg sakket etter jeg reger ditt bærene. Jeg nå går jeg bort og så namme Jesusen. Som går jeg satt at ståre sen. Jeg går ikke jo mot dem alle mot av bærene. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Jeg da nå så Eva er land, og da snu gå is i det jeg er med. Jeg da nå gjør jeg Maria, at du må lage ut, da setter nå da på hovedet. Og jo ikke mener stammer meg med salg evne og ærtsi. Engel møter i sodne at det er reget oss galgale ærelagene hvor båten er rett. Det går å dusje opp de nå da på hovedet. I Maria mener galgale meilmelas ærtsi. I mele sodåt og ærtsi. Jesus le lemas tjadat. Sånn le ippmil. Maria romersis fælt i imars strepp og hovått, og det går Jesus sett i båtet meg og meg. Basseboing av den dere, den ippmarsa. Just Jesus lyfter reger den semalakka går båt eret, de lyfter sett den bestet min. Gabriel engel kjelge Maria, at du måtte gå det der på hovått. Basseboing av den går båtet og badgeli, er den alle mos og fabmo, Galga sorvanas det to badgjel. Bassevånga galga båt det to badgjel i. Medan alemos og fapmo. Galga sorvanas det to badgjel. Dan ditt i galga maidat dan basse. Midos regaid. Gortje jo ipp med bæden. Maria med i vålegatjet asa. Vaiko vel i ednegendan. Som didi at ipp med lotte ille mikke gevedje metto. Gjertja, måne herre barvaledje, sjadås måne du datum gjelde. Dalle eddemetum, ja dalle dotter.

så på meg og sa, jeg elsker bare deg. Og ingen annen skal ta deg bort fra meg.

Det var Lasse Stefan som sang om Pizzerico, hva eller hvem det måtte være. Dette her, det var musikk fra plata Sommerdansen 3, som kom ut i 2000 fra Lasse Stefans. Så skal vi til nostalgierne. Der har ikke så veldig mye å si om bandet. De kom fra Stockholm, det er det eneste jeg vet. Og så vet jeg også at det kom et album i 1996 som het «Verd at vente på». Topps var et firemannsorkester, ser jeg på coverfoto her, men det er ikke noe mer jeg vet. Vi skal høre to melodier fra Topps. Den første melodien var en låt som Lasse Johansen gjorde på slutten av 80-tallet, da han hadde bandet Lasses. Da ga han ut en låt som het Danseband, som egentlig var en... Det var en coverlåt, i hvert fall husker ikke hva den het originalt, jeg husker ikke om den var svensk eller amerikansk, men het i hvert fall Danseband på norsk, og her synger Topps Orkester litt sånn svensk og norsk om hverandre, så vi hører på den, Topps Orkester med Danseband.

Det er fint i Värmland. Det er mye bra musikk som kommer fra Värmland. Nå har du hørt Sven Ingvars med Månesjensnatt i Åmotfors. Vi skal høre et Värmlandsband til, nemlig Vikingarna. Vi plukker fram Kramgård låtar nummer 15 fra 1987. Og vi hører en låt som Christer Eriksson i Lasse Stefansson har skrevet. Her er Christer og Vikingarna med Juvliga sommar.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.